Ujang, ke mana ni? Uuuuh, ni lho. Kana ka etai inung silai, kana makanin ke dicai, kana ni lebak ni lho. Kana ni lho, Ujang.